0: mưa to quá, mưa to quá mày.
1: Trời mưa to quá nguy
0: hiểm. Sáng giờ mày thấy thằng nào chưa?
1: Không, thằng
2: này có vỏ đạn nữa. Có vỏ đạn nữa.
1: Vỏ đạn đó. Vỏ đạn đó của ai?